0: 54 Ultra. Talk to you. Mae'n cestion eich na, cei fe gael yn tacht yn siol. Wel, beg le fecoel, gahana lua. Eg efer y troca. Eg y bonar gwrth yn siachtyn eich i Ella Langley. Let's choose in Texas.
1: Hit 13 a Heron.